igitondo cyiza kuri mwese mugabo gutaga amatwi radio this zere kurero mwaramutse neza mwaramukanye amahoro zere kurero mufite imbaraga muri iki gitondo zere ko mufite byose mwifuza zere ko uyu munsi uza kugenda neza ku bakunzi ba radio this mu rusangero to ikaze mu temple view entrepreneur mu DC yacu kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu muri rusange iminsi 5 y'igikombe cy'isari twamaze kuyiminiramo tubayikase muri rusange turagana ku gikombe cy'isi muri rusange turebe se kirimo cyagenda gite amakrebi yanyu murari kwitwara te mu bijyanye n'isoko ryigura n'igurisha muri rusange Ano ikigali amakipe ndekomeje kwiyo akaye kipe ya Penita hiwe APPPala Dotamuro tere burusange rero ngo APR ifite iki muri rusange abanyamahanga ngo bagira kuri batanu baragize ikigali muri ikipe ya APR ese bari he ese bari gukora iki ese ni igikushyiraho abanyarwanda ngo bakunye amasuzano se byo bimeze bite Muri iyi ten preview entre parenthèses munda yisi wabita Cindy Paul Jesus umarembo asohoka muri ikipe ya Rayon Sports arazwerekeza he ariko aratubwira ko rero ibintu bye na Rayon Sports ngo byarangiye hey hatal Mwadutajia zumucha kuimeo kuzo kaini ngumunano mwanane Gata turimie kaini wichena chumunu mwanane Uwune ndiyo sabijenezo chani kabisa Kamie na Moria Salon Saru ya mbeleno mbujanye nuku njera ubugiza Saru ya mbeleno mbujanye nuku njera ubugiza Mwadu sanye mbujigane chani bijeneza Abantu ku mirongo ya telefone zuko ni 18813198 bero ko twinjira rero mu bijyanye n'amakuru muri iki gitondo Radio Disalo yagiye

0: Ten hello.
1: Yes, mzee.
0: Yewe yewe.
1: Nineza, nineza.
0: Ndashimi mana, nawe nineza.
1: Ewa, na mahoro n'umubavu ye.
0: Mhm.
1: Ni motari saba jirigo mchiru, razisu.
0: Hagana he?
1: Sezemo za Gisagara Gikongo.
0: A Gisagara, Gisagara nyezi kwa jira, dimu gari kwa?
1: Kweko za tembera, nyeza wachana lomiti Gikongo. Walugari yu mchiru wao?
0: Oya.
1: A Gikongo la isi lakubye wao nje.
0: Kunye meje.
1: Ewa, nuru cha dede.
0: Oya, uranye meje, ngombe mbaze.
1: Epi ya nje. Ngire mu kazi kose.
0: Manyama hanga batanu bari Kigali.
1: Jiribere ngo bamusezere na ishimwe Pierre.
0: Eh baraje muri mukeba baraje babacapa.
1: Ah muri reso bolanko ariko jiribere age ndakawuti jada.
0: Baye.
1: Jiribere de fayere gaje arase ngari ko na agamenya agiye gutera ari.
0: Eh bamwita mu gisha Jiribere barafinda.
1: Barafinda bichi ariko de fayere nenda kisikoso.
0: No la la reka turebe rero. Bwana nuna hama intachijia. Bila kume chane. Telefone zinanga ambi riko tuzamuka. Urajenda kache kache umonu. Yewe yewe. Tena lo.
2: Yalo.
0: Mwana mse.
2: Ego.
0: Umeseneza.
2: Eee.
0: Urindu ereriye.
2: Bongo janu mkarama.
0: Ego.
2: Unyulile mura aperi.
0: Epi epi?
2: Eee.
0: Asan sana.
2: Sawa.
0: Ok, ati unyulile mura aperi.

Yes, kwenye mpite mwritene pivirero ya chuhitono kabisa. Vire mchino jikombe chisi, mwritene jirono, mchino jikombe chisi ila komejde hali ya mwri USA. Eyo vita Mexico, ndetse na Canada mwritene jirono, mchino yabaga mwijoro ojache, ndetse no komonsi iwejo, masarero oyakare mwri Rosanje. Dere ku mchino yabaye masaka rero kabisa muri rusange rero ku munsi iwejo ekipe y'igugu rero ya ekipe y'igugu ya Espagne ikaba rero yarakoze amateka kabisa Espagne inganya n'ikipe rero ya Cavello ubusako ubusa mchino kumicyane kabisa ku mare zombi umutoza rero de la Fuente yari banje muri rusange rero navuga ko benshi bari bahari rusuge wenda abasore basatira uziye ko kuri France na cyangwa se muri batatu imbere rero yarabanje mu bitagavi yarahengetse Oyarzabalwe yari gukira ku 9 ariko ubuta Ferran Torres rero nawe yarahengetse muri rusange mu ndosobe mu Pedri, Rodri, Fabian Luiz n'abantu batandukanye rero bari bari rero kuri mugo ku mugoro rero wa Cemi rusange mutoza rero Fuente rero akaba rero yananiwe gutsinda ikipe ya Cavalry ya ekipe ya Rwanda Africa ariko isi yose ikaba iri gushimira rero umuzamu rero bita Vozinha umuzamu rero koze ama save agi atandukanye igitagurika rero ko isi idasaka cyagurika iso isi ihora iteguye kwa byuze yakora rero ibitangaza umuzamu rero Vozinha ajye ukino mu kino afite aba followers ibihumbi mirongo ine na bitatu kuri Instagram ye ariko kugira amagingaga ya kano kanya nyuma y'amasaha atageze no kuri 15 umukino ubaye rero nyuma yo gukora save nyuma yo gukora icyo bitango ni save z'ibitangaza nyuma yo gukora rero ibitangaza kaso muri umukino akamaze kugira followers miliyoni 5 n'ibihumbi 300 rero byamaze kumufunga kabisa umuzamu we bita Josimale Diaz aka Vozinha muri rusange yagonye ikipe y'igihugu ya Espanyero itabashe gutsinda uyu mukino mu gitondo cya kare mugero uwo imikino yindi yaje kuyagenda ikurikira rero ekipe igihugu

Yeah, kuri YouTube. Umeze mte. Yeah, tukinje kabisa na keza sedra mwamonye ya matukinje na matayari. Abadudu kuje kabisa kuri YouTube ya chorena uri Radio 10 Zone. Nezer korero mfite imbaraga cyane nezer korero mugiye kwa muzamukara kabisa na Ingrid Alan. Ajya kuri no kabisa imaga gatikipe y'u Argentina. Ira manuka ni imbaraga cyane ntacyo kabuza. Yeah. Ubutumwa banza bwuzura kabisa ku YouTube. Bwene kuzamuka rero ni imbaraga. Samura. Yeah, mushiremo kabisa mushire imiriro hatari. Abari ku FM namwe ngiye kuza kwakira mu kuma wa telefone gatoya mu kanya gatoya rero. Iri joro riraza kuba iri joro ridasanzwe n'ubundi nk'ibisanzwe. Ese muri tayari? Iri joro tuza kutwana ibintu byinshi. Hari ibitararangiye ubushize. Hari ibigiye kuba mumva ari ibya mbere. Ariko ikipe y'igihugu ya Iraq. Ije kubona ikipe y'igihugu ya Norvege yo kumanuka bisa mirongo itanu cyangwa imbere. Ndabona bita Trust a Congo. Umunyanigeri irimo asesengura avuga ati biremeza bitewe rero ni ekipi yagwa amahirwe. Ari kumwe n'ikipe ikomeye cyane. Zamura ubutumwa muri komentari ya. Tuyisambyire kabisa tugenda tuganira kabisa muri komenti hano kuri YouTube. Nizere ko umeze neza cyane. Nizere ko mfite imbaraga. Abantu turi kumwe gatanu kuri gatanu kabisa. Naje mfite imbaraga. Turavaro saa kumi n'ebyiri za mu gitondo. Saa kumi n'ebyiri zitaragera nakutubwira gutaha. Ushaka iki? Icyo ushaka turaguha muri rusange. Icyo ushaka turaguha kabisa muri rusange. Ndikumwe na Keza Cedro kugera mu gitondo. Yeah. Hey. Bago cyane kabisa ndetse mvanga yota eri bari kinyonza coach the champion. Tugaruke muri mutu kabisa rejo rangaha. Kugira ngo ejo rero tuzo kwibana mu neza cyane kabisa. Ushaka iki? Ntabwo tugane gatwe rikomeza gato mushaka iki kano kanya? Mushaka iki muri rijoro? Mushaka iki? Ndabahereza ikintu mushaka gusa gato muri rijoro. Mushaka iki? Shyiramo igitekerezo cyawe, shyiramo icyifuzo muri comment zamukane cyane. Ari na kuri FM naho numva ko mumeze cyane. Yewe. Oyagiye. Twiza ko ari 88 gatatu rimwe 79 18. Yeah.

Yeah, yeah, yeah. Zamu kamo, zamu kamo. Rukunde mable, atseme ogisteni wawe wanje. Bazina anda kweme, yeah. Echime yugwe norfeach kabisa matinondo gato kaptoni chipiasa no. Ayifite mu biganza. Ndamona chane kabisa matinondo gato labu ya tirero wafana mwe tayari. Afana manatu afana ekipe ya mani tisitere sani jipe ya Norveje. Afana tisitere sani jipe ya Norveje. Afana tisitere sani jipe ya Norveje. Bari tayari kabisa ya wanya Norveje basaneza basi. Shira michu shaku shangu ichi. Inguruzo zirahari papa. Mutaro mfute examen ya kemisiru wara ikora. Warjama sha. Hehehe. Uyu mutaro tangu nije na Tiruganzo ati morning ati ndakora examen ya physique na chemistry. Ah, wewe watsinzwe kabaye. Iryamira mutaramo wanje. Uyu yitwa Gilbert ndi nyuma ya Messi. Manchimwe no Jonathan France Jean. Ni he he he. Aisha jati ni byiza tubane kunda cyane kabisa. Nasuye ku rubuga rero rwa WhatsApp rero ushaka kugenda joininga bitamwakira kanguhitanga ikaskano kwa kabisa. Nikiyo link rakana kwa link tu.